Hillary, как Коран. Сын Бошкар шла, сын Бошкар шла, сын Бошкар шла, сын Бошкар шла. Сын Бошкар шла, небом več jokal, само še молчал, далі скрився тя, кір слышав бом, како смеїшся, віко май, наглядав бом легко твой плис і смехляй, дай да останемо сай, твоє синце синца, синца твоїх рук, синца твоїга пса, па се не бош кршла, се не бош кршла. Сай не бош каршла. Не ме ките па, je ne vais plus pleurer, non, non, je ne vais plus parler, je me cacherai là pour te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire, mais laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre.